Ebusuano pe ma memo wache na memo wakwa ba. Emra plan B 104.5. Oche wache bena pa non swa ba pansima edu emieno. Ene da yawada. Ahine mebosu mne de tosu edu enu. Ewa film pimi enu. Ene edu nu ensi enye. Ano pe meno. Yebe da obadi nasi. Sena adum. Nisha supa. Na jimu ye. Na doya ano pe enso. Mame numi enu. Yewe hafe feya. Yesena siya enikabia enti.